0: Sa inalit, sa inalit, oh sa inalit.
1: Magi i luften på VLR. Sange på dansk, sange til hjertet.